O falofa mfatalo fatula pa ia malama malu si o tātou atu nuu ili nei po itu la o lea o auli. O le aso lua sumalei vale nei o setema lua afe lua sefulu male ono. Po kame masani vo ia le tātou ala leo ia ia aso lua taitasi ia mai le sefulu male lua ia seipa ia fo le tasi ia o no mai fo lea o le aufenga luenga tu e whaawau atu mai le lua ia seipa ia fo ia le fa I le afiafi nei ia le tāua o na fo ili nei aso ia ki sangarua o tapsala ia tautu atu o e Samoa ia ili nei fo itu la o le awauli.

Si fo ma li re na le punia la va ma sa so te mi le o lo si fulu nei minute ia o te ai nei le se fulu ma lua va ve te le ia le alu le taimi ia ia o nei pa inga fo ile o le e fi fa so atu ai ia ile aso le nei talu ai o o ma fo ka ko ka fili sa no ile fa inga le Virgin Australia ia le ala o le sita to va le na o ta fia uma ia fa inga malanga le ale Australia le Virgin Australia le na direct flag tatu lea na pe whaalua I le bai aso a ngai o I Samoa ia lea la ua le ai o lea la ua walu ia le Qantas direct ia pe oso tu fo I fi I fiti ia whaawa un malanga a o ia po tue fo I mai oso bai fiti po fea lava a po au kilani tu nga fapena o le mea lai maa lia I le a fo I lea o le ni fo I le sa a fito ta ia tue fo I company va lele lea ia morsila fia ia sa Virgin Australia ia sa Australia ia au lea la ufa atau wele company lea ma lea fo ile America mafua angal na ia mai taimur COVID ia ule ini tupe vo ile tutongi ia ili lan fata welo ele company lea America ai ole fesilingi ia vo ile ole company ole lato maula vai e fa apea ole tau bad weather ai ele ole e isi mafu anga tu ngala va ale mafu aila ona tele yo o flight la wa cancel ia ele ngata la boile ia ever ai vai po fia la va buying a foile o lo fa pena o lo fu fu si malanga ia ever ai le tu lange tele yo o afianga ia ole a foile company ia ai e peia o tulanga fo e fale tupe e sefe tupe e fala aiti ia e fo ia luva ia a tangata whainga luenga ia e pe to ofia laina nofo pe to lu fa lima nga luenga tangata e zotas ia pe tu fo I masini im computer fa pena ai ole vai ngal na ole se fe ina ar tupe e maintain ai ia ba lele nem tunanga fa pena e lima se fulu lima I Brisbane lava ia tasi le aso lima suma lima tangata fa ingal wenga e mana o mia to te le lana ole a fo ole ile aso lea au fa ingal wenga ole mana o mia e alu alu le vai ia e to umha e to e mana o mia tangata pe ila o nisi na o tu nga vo ilele ma fo ilele ma vainga a if it's a taula va ona e matala fo ila lea ila ufainga malanga ile te leo le tupe ia maritaimi o lea pe po se fa moe moe nga fo ilea e ta ua ele ma fai ona e te tau ona e oi a po ofia lava lea tunu ringa na voile ia e mata alia ia ni vai tau ia ia wa o te fili sa no fo ia male au company voile ba alele ia I tau o la tu pa sesi e pela o tu langa na ia ole fa pe mai o leanga o le tau o a kenso ai ia la tu flight la ia fe malanga inga I tu no fo Australia ia I sistete pe o melpone ia o Sydney ia pole alfunga Kings wa tulang pena le ba ai avo ile ilunga fo yo ole avo ile o tala mai ile company mala tawenga ia pe ta o julanga na ole tele ole o ala na mafu ia ia a wa fo ile ole canceling a flight ne ona wale aini au fainga lumenga e alu lua ia ia ato e su e mai pe o afo inga le ole tulanga na e mata alia o atu la leo ole o vaalele ia pe afai ole e osoanga I o lau le root lea luai oe e aluenga I fiti ia fie tu la e teno fo I fiti ona ale Samoa mo le sila fie le mamalu le tato o tunu ole ua pepesi le afoile le HIV I fiti le lower declare le international fo inga le a fo le HIV le wa ma losi I nai I fiti mai e pipisi po ila le ya o tou le ai mai sela le o tou tou no nofu I faltai malo e ni mea fo I e faonga mask ma meo
wipes ai te tonu faltai malo wa to tele lo po ai po ai na ye momo em tu me ala ye siama o siama fai te te ai mai se le le pe fai na o ole alu ai a fai ole ave mar fa na ya to mata ali na wa lunga pe ta fai langi ya ole news fo ta ai nei a 7 ole 9 ole 10 24 news na wa sa wa ile tu langa HIV ya ole tato o uso a pacifica ai mai se ta tau lea e a fo ile e fe mala nga ia tuina. Ia ole e a fo ile pipisi a tuai za so atu isa amoa ia e fapena a pe ia ole ole COVID ia ia ai o se ngase ngase pito e sili o na onga onga a ma faitete ngatal HIV lea ia pe yo o nei tūlanga nai atu e fo'i le si le fia le ma ai mai se au tau lea lea e wha moe moe ole root lea lea oto e latu nei Brisbane anga i fiti i Samoa be Samoa mai fiti i eto e o mai nei a ia mata alia i nea vaenga a ole o fo'i lea e sili le pui puia i lo le tonga fitia a o a uma vaenga uma o sanitizer o le mask o meo fo'i nga le wipes a e ave wha ngā mea e fo ile mo alum fa nau pe a fai ole alu avena yo walo ya po oi fo ia fa pe na a ia o muo o panadols mo tu lava pe a tu ai pe pisi fa ma ia ya ole u plava na a ele o sia o inga fo ia ya o to sila ile fo ile le tu nga ole fa ma ia ole o tato wo ovo ia so fia fia maso ia ele o mana o mien tu langa va pe na ia ha fai fo i o ile wa le fa longa ile o se tala vo ile a se tala se tala pepelo a o fiti o kalke ile le palolo ioi e umalo ala almasi ne umalo taia a tu se fulu ia aso mua o ki topa ia na wa le ilo pe te tele atu le palolo ole fa o fiti ele tau mo fai nei la tau le palolo a ole makua i te kele le palolo inai fiti a ta sina va e o tele foi la lua a mata na o tu inai e tai palolo a pi si le tu le o sotu fiti tal palolo tu so mai nei i nei foi nga nei i Brisbane we nga na la tala a ia ai pe o le na HIV ye nei te vo wa e fia tele ma o ta palolo ia I am my white oil and I sing I say ah. Oh bloody oh blada. Some more chukun. Yeah, my little finger wing, oh my lenny for two now, oh, uli.

Ua afatonu nei le se fulu mai le lua o le tau o le pensini leo ia ia na o tolu ta la a le dizo a ia o le tau la ta mai la o le ethanol le sa pe sa sili o na tau ngo fie ia so mai loa mele an leader ia la ua o umai le brakena tu lua ka la lua ta la lima se fulu o matau la o lua ta la faiva a lua ta la iwa se ia le diso la wa ia ia o insi lo sau la ia le taun o mai foi la ele ile sau le mai muruka tu nanga ia na wa wa tolu ta la a ia pe ole vainga na ole ai e a foi le ia le wa tato o foi le a so malolo e la so malolo le sa le o mala sa pole leipa o le aso pole aso le tupo ia o le ilo tu na e pape na aile sa malolo na a ia e a fo ile mo ila tu fo ina fesina a malolo nga ia be o fo fain fango tanga a ai o tau na pensini a fu le lei a ia o amatu ai e se fulu tau su ta la na le pala ve tasi uma a ia e be o vai nga o mono o fo ile a tala no atu fo ile tu ai nga fa atu mu le lei ia na amata lo le o le uma la wa ai fo ile ia tango e fo ile top up a e tango fia tu lalna ia ilo le foi le fatali la vaia uma ia lo inga lai se mer se laulu sfus se lauli ma se fulu a pe a fai la volta ulia ia tu mua ia ta vale la iti a pe tu langa na il pensini le wa iai ia ira tato ai nei ole vaenga le li putia mai mo le mo meo cash vo ile a ta ole ta ilima se fulu ta la ia mare ta isi lau ta la ia o tu PCC, por ejemplo, o fake money. E tele lava, le cash la, e tele lava ina pangatia ina I pisinisi la iti. Pe ila arfa taita inga vunga, ngai te kawai. Ia onaya fo ile lo fale kofi.

Poile nai to I ina nei sa o fa pe la tala talo fai o no wingo to I ina ia sa ngafa male a male a foile a male suoino hidden park au mai fai mai vai vai ele amingale o ile si amingale o isi paka ai tu Eden Park ole pakal na ale o Blacks ele faya ina ile o Blacks ale o aku it was so funny le mali o tala noanga to ina ni a fa mai ai o atu fa ale anga le paka a wale le a foile masalo wa lu suza usanga to suza usanga talu wai na tupu ai le na tupu ai fa apea ia na sold out right tickets a apea ta longa o Blacks ele o le liki a le ala o toi fa aluaina ile ta longa la le ale Warriors ia mal night a ia o fo io le tinga o le loto tinga ma le loto fo ile a la ema na o la va ia pela o tu langa na fa apea soli o le vaenga umala le an sai oile ile fo ile fausi ino le malai la le Eden Park wa e malamba le ito ina ile paka le nei a ma le feita a o le wa tau valea wa tu le liki le nei ile a ia o malo le fa pe alo le ia e fia la sa unga a ai fa mai lo se lau no pe ia ma se la to uma peti uma ai le awale ai le wars pe tai ia e la le si jo ina fa ia me la na no fa ia tu ai wai o tu fa o si jo ina le ana fasili po ai le au ma ke le i piki se au ke le i piki le wari o ke le pi for a night a si ari ka ka ngo bo a fo ngo peti ai o lo fali ia Lofalila Lena tau ai wele le I fangu ma a ma wele le yo fa pele la sa wala le la fa longo le ile le tala ye ma sa ni le wana pisa ya e ma lu wala lofalia ile le na ba ai ile tau ai ngal lofani le five stars o ila upele ia ile ne po tu la le uli.

Alo filima ma male na mai le sulivetsa kuvene malona sao le tatu po kalame. Ile nei tulao le oli soso ino le tatu tautua le nei lavaso mai le tautua ale faltua. Ia po le tausala foi ia kisa tapusalaya pe one elan tautua marisuma le luase i tatas le o te taliu mai le tatu tautua fa au pea. Ile nei lava i tula le o tatonu o te lima minute te aile lua i le tatu wachi te tono le tatu potu fasa lau. Si ia tatu mafuta fo nei taimise ia tal fa ia ona tatu tau mawai fo ilea fa muta le tautua ile nei lava aso. O le aso matango fie o i lava fo ina wa ia tulanga e loulo wa maile tau ma tulanga fa pena e le o mautonu sulo la ia e fa auli ma tau paolo. Ia aere ngata fo ilea, o le aso fo ie fa pea lona taue, ia i teime manu luai, e i fo i teime velai. Ese fo ili neiva i tau ule, tau sanga o tatu iai, e ui lawa leo o tatu fai tau ule tatu wa ayatu ule mafana fana, ia ae olo iai lawa fo i male manu lu olo sawai. Fai tete lawa tatu i o tatu la ei, ta mamana i tina matutua i tono mauta malawa, Io e va veana po ai el fulu o pe pesi la vale fulu ne vai chaimi fa mai es o am fai ona a fia ile soifuanga ile nei lava vai chaimi ole soifuanga tau tuanga ma o tau tatu tinama ma tia mama tua o tatu ma tua tau si tono ma o te malawa ia tanga ile io la tu la ei ne ma fai ona maua pear sanga le mu a o tatu iale nei soifuanga nga tu foi leo alma fa nau leo to e foi le vai aso nei ia to e te liu foi leo a onga i le vai aso lo manai ai le lei le to e foi atu alma fa nau le onga ia o lo manuia i la tau masanga le mō mai fa mai esi o le nei soi fuanga lo fia ngai mata tau te le lawa tu e ngā fa mai ne vai teimi flu koviki ia o le foi o saum fa mai esi mai isi Atu nuu pe ona yei ya fa mai o pepesi mai nei. Isi o tatu atu nuu isa moa. Ta ua nei fa mai o le HIV. Ta lo si e wani i o mai nei na fa mai. Ya e fainga ta langa e fe wai ya le mamaru le atu nuu. Fe a vea i e fo itu langa fa penei. Ta utua ngā ma tatu e o lo malanga atu i sa moa e awalatu i fiti. Ia o inae lea maua o loo amata mai ai le pepesio lea toi ngā wha mai wha pea. Ia e tau fua na wha mai, wha mai oti yaso la, ta ilo iai po o sao lava na wha i tau po lea, tau o le wha mai oti. O te le wha mai oti ewa iai, tu lau le wha fonga mai le maru le tunu, o le fatu, o le kanesa, ia ma le HIV. Tau tua ngā matatou awane iai ntu langa wha pena e tu lai mai, Ilo soifua maso matu wola. Ao tato iai nei lava soifuanga. Le tu mau i tonu o atu nu olo tato wala alam papa o ai.

siu fonga matongo feeling na Jerome Gray molona sao ile tatu pokalame olivi fole na sio tatu tunu pe on silafia e lawi loai I tu langa o whaanga tama ele ngata fo I lea I mea whai tele ale tunu o pe a whai tātou te maua le langi hina o le pesele na we are Samoa. Yoe, o alawa tu langa peo na iai e whe fo I e whe malanga iai I ele ma malu si o tātou tunu tau te o lawa ma ave le fua oe o le Samoa o hau o le Samoa toto ma ano o le lanu o tātou o Samoa tātou te whaalorongia o si o tātou tunu tātou te whaalorongia fo I tū maanga o si o tātou tunu e I loa fo I le Samoa I ana tū maanga loa le Samoa I lana anga nuu maanga anga o le whaaloalo ma le hawa whapena le soifuanga o lo tātou iai e I loa le atunu ma le atunu I ala tū tū maanga pe hao I teime e whei loa iai I me whai pe o na iai I ele nei fo I aso o se tala ma se upol nei la vaso fa ma mafol nei la vaso sa o fa long longo ia ia nei fa pe mai tele aso ele a waso tele aso ele a waso pe umi ale so ele ai se me o iai sala na umi pe umi lava sala na umi o ia upu po ia fo I sau noanga. Sa sau no e la fionga le palmia. Ana nei tu sai male feilo inga mai tu malo e lua. Fa o atu o lato sui tonu o le palemene pe o na iai whainga palota mai tu malo e lua na umatu talwai nei. Na ua Nana nei sa o matamatai I le wha saunga o le pokalame matangofie le nei pokalame. Se tulanga ese fo I lata vai atu e lua atun, I tumalo o wha tasi le teime tasi. O wha tasi le teime tasi. Ma naia tulanga peo nei ai. E o matua I longa fo na masii nei I tumalo e sapaya o lato sui o manu malo mai wha anga tama. Pe ona yai tau si ngionga o lwhainga palota la haiti ai tū malo nei. Ia, o le nāwe I nā o tau si la fia o tātou I loa ma fua anga o nei whainga palota la haiti. Nei fo I tū malo e le tasi se palota na whaia. Tele I a palota la haiti. Ia, a mai lawa le tari e ai a wala walai ona toi whai. Ia. Atonu o le ua mai le tari, o le tari manino ma le tari sao ma le tari e whawhiawhia ina I tātou. Ia, taru sia o le ua mai, o le ale toi aini whainga pālota la iti o I tū malo nei, o le o maoti mai o lato sui wa mai, tonu. Ia, o whale ali di tasi, ma vai maunga tolu o le ua si mai o lato I tū malo nei. E mo mori alo ia mai o lato sui tonu ole whainga malo o lo tu lai nei vai teimi. Sa unua leo le afionga le palemia nei. Tele aso ae le awaso. Pe umi fo I le so sala na umi. Ea o tu langa na tu tangai fo I ai. Tu le hao tu tele malo le tinu sa tangai I ai ma matamata ai. Tu langa pe ona sa wai po kalame mai Samoa ana le la ia ole na wai a te utou o no fale sa tu ia maa ia le whaamoe moe ma le mafutou finga ngalo ese ese sa iai I le taimin tau tangatanga iai ma mai moa iai ia ole tu langa na tofu ata atou manatu tofu foi oe ma lo finga ngalo fai foi la oe wha misingono il mea ngata ai lo silafia ia o tūlanga ala tau. Ia sa o ele sau nanga. Ale fionga li palmia. Io tele aso ele waso. Pe umi ale so sala na umi.
tulanga na matango fie fo il vawayatu ya olo ya ti oe tulanga oma fai fo ilau fa misinonga malau fo sila fie ya tulanga peo tulai mai ya o te falongo atu pea fai sao lau falongo il sao noanga le fionga li palimia na utor sulfa ya suya le ale vaeng fa upfai ale fa tutua le tu sa moe watasi ya o te ilo fo ilale na o mawale lo vai toru pe ona tau mfai iai i ale fai ngamalo lo vai toru ia talu sia ia manuia fuafuanga uma wae o ia lava tulanga ile mafai o atulanga tatu te mani na o Yesui ma tulanga fa pena mani na fo ele fai ngamalo ine mfai ona suya ile mfai ona fa taunuina pe a fai ele mawale lo vai toru le pe ona sa wai chai me utu nai ya le ala vo tu langa la ai ya talusia ya solo le lei fo fuanga le fainga malolo tu lai mai ile foil ne vai chai me ta ingo sio ta tu tu talusia fo i ya no fo file mu ai sio ta tu tu mo tu langa pe on ai o fai le malo sa mo o se tasi o tala a fifia pe on tau whaafonga fo ima tau sila sila iai i le saunoanga a matango fie a le fionga le sui pale mia le fionga fo ila minista o tupe le fionga ia analosa pe on malanga iai i le fono tele na fatasinga a le laulangi le UN United Nation pe ona fai New York ai America ia matango fie fo o ia matachi ai le au maua sha maua ia le o malanga tu fo i el sui palmia mana tua mai sa o le si fon tanga sa usufono ai le fionga ia toilupe ona semo le o fa malolo no tu lang fo i palota ae ese fo ele tu lai mai o toi lupe i lona vai taimi a o iai o te sui palimia fo ele na a si o tato tunu na fai masui o sa moa i le fontanga tau sanga mvai. Tau tia fo ele on tu lai mai, tau tia le maa nei o lana saunuanga ma tulanga o mofa pena. O le fo ila uo atu iai le fionga ia mulipola i le tulanga lea. Ya le fo tanga ya ile mamalu le tatu tunu so se tafo la lang ya wala tu mul ma wina foi ya langa va fo ne tamari yo le tunu tu lai mai ma ve ma sui palmia fai fo i ma sui sa mo e mo mo lia ya le finga ngalo sa mo i tonu o fai o ma lo o fatas ya talu si ya manuia ma toi taliu sa mo ya fa waule to finga mal chute pe ona yai ile nei vai chai mi or soifanga a ta to yai

Ia oleh sungandaya Piol Ray Harris oleh malon saul tatu poklame ile nei lavoi chula le o mai il tatu taimi ile tues ful male iva minute ona tale ol tolu tues ful male iva minute ona tale ol tolu ol fa fong mai tau tu al tatu poklame a we not to shoot fong sa moi chono pispenei savea malau poklame Ole tawa o loo tu lai mai le wā o Amerika mai Iran. Ea, ta ilo ye sou tau fi ngalo. A loo manatu to tas, se wa lawa ye le tawa. Se wa ili tawa le pensini le wā o lunga luata la fast food. Ewe, o mofo ila asu sa na le atta lava waile ato se tala ale usawa sawa aru lunga lua tala. O lua tala fasfulu ta wal pensini malu ta tuotinu lo wala alam papa au iso se tafo Brisbane nei Queenselani ia ele ngata fo ileo Australia atoa fai o tau fafonga mai ia ele ufuatasi se steak et olo yai ale mamalu si ta tuotinu po se o ni vaenga foi o atunu oro o lo tato yai o lo o fa peona fa salafa peole tau o pensini peona yai na o tal no sisi nei le aulie wa luota la mon tupu i ale tau o le kiso i isi vaenga tolu ta la kiso i isi vaenga ia o tulanga fa pena tangur tal pensini Ya alo tatu tau tua pia iso se vaenga alo tatu tau tuai o tiuti o fe au mga luenga wale tau tuai na o tatu ainga to nginga o tatu pili matulanga mafale alo tatu nofuai ya le ngatei lea o ta avale alo tatu fe o aiai matulanga fapena e leo fotasi se totasi o lo afaina umale mamalo le tatu tinuu Ia o tūlanga pe ona iai le taungtāl pensini. Ona mafua mai o lea, mafua mai ona le taua. O lo o si taua pea i a leisi atunu, i leisi atunu le vāo Amerika ma Iran. Ia. Tarusia ia, i esi taimi o i luma i le o toi mamao. Ia e wha amuta le nei taua ma le taungtāl pensini. O tūlanga na pe ona iai. Le si atunu o lo faya pele taua o na fo ile sa wel tele o lo si swa u le va o Rusia ma Ukraine. Ya, ta Rusia fo ye vave se fo fuanga wa vai atua iai pe I fo ringa mai la saini se la to fe ngainga fa umar taua ya ta Rusia ia. Ta Rusia ia ta fo se finga ngalo ta ta yo nei ma lo fa mai am fa mutal nei taua inga. Wai fai e lātou, ia e safa o maile lau langi o lo tātou iai. Ona o I lea lo sau ali sapalai o su au, o lo mfai ona, ona maua ai le fao le tanga I o tātou tangata. Tangata lau tele o soifuanga o lo tātou iai, mali nei lau langi o lo tātou iai. Ia, tarusia ia, bave se tūlanga mfai ona maua tofile mū. Na wai atu o malanga mai a le Pristene o Sainga I Amerika whiloa e ma le Pristene o Amerika o Trump I le lua pe tolu aso talwai. Ia talusia ia o nei ma lo e li ma lo laiti. Ma lo te tele o le laulangi. A to a file mō ma lo nei, file mō fo le laulangi. A iai se tūlanga e tūlai mai ma lo nei. Ia o tupu fo il whale tonu le laulangi pe o ni tatu iai. Nei lava I teimi I a tātou te tonu lava. O I lātou nei olo taita ia mālo. Ia ele mwhai fōi na mana o e nofo. To I lalo I lesi mālo I lesi mālo. Ia ae o le soi fuanga olo tātou. Ia I lini meni a tātou. E umahalu le prestene ia tu lou le famtelanga. E umahalu le prestene mo ini pe awhai e o lona taimi. Nga longa suki a alu maia paula na. Ia. Aere fape alu mawe ane tupe mawe le malo.
ya o tulanga na lo yai le ngata I lato tutongi ma tupe lato te maua ma meo lo lato maua ya ai e mana o lava I nei mwhaiona pūlea atoa e lato le lau langi atoa whamasino oe Samoa whai lau whamasino nga tusai ma tulanga nei ya ai o tulanga e tau ona tatou maua I ai ia se toa file mu o le toa file mu ia umar taua I nei mwhaiona tango fie pensini tatou te whewa I ai le fo na momoli le e saunoanga ma le ale fonga sa mo ele fionga le sui palmia ile malo o fatas ine ma faiona mo pel no fel fani mangal due fe lang lo mai ia au le ale va lo tu lai mai tu langa nei tar sie ia ia umal fontanga ma mo se to file mo nei atu no lo vesiel tau on o tau ta tele level pensini nei vai chemlo ta tu yai o le fu'u atu va'i atu e ese le ma nei o nei tulaga o lo'u tula'i mai ua tate va'i atu loa I le suiga fo'i o aiga ma tulaga o lo'i ai ia le ua iai isi aiga ua sui mai ua fa'atau ta'avale laiti ua lē ō I ta'avale sele ua lē ō I ta'avale fo'i ia ta'iono ona amu a ua ō I tama fo'i ia ta'ifā ona amu a ona o fisika un tatele o soifuanga. Fai o le tau o soifuanga o aru lunga tau o tau mafa ma tulanga fa pena. Ia o le pensini la tau. Ia o matua ai longa na hila tatou le pensini. Lea la o te vai atu. Ia o te lea vo ina na suita avale fewa ia ia a inga sa fewa ita avale titele. On o le tau o le pensini o tau tatele. Ia ele se tio. Paul lover soifuanga o tatou iai. Ia o ia tulanga. Fa yel fo fuanga tenga tsoi fua ele lei lava fa mai ale ya stasio peshe te fa longo ele lei al mo fi ai ele lei mo fi ai mo ele lei fo le mo o la mo le manava al mo le o la e lo la e ye ya tele o fa le ton ya talo fa

Ia fa malulu atu tatou fa fonga sa mo fa le tonu manta to musika a pe ia na sa tala no atu le e le vai tei mi fa ia o asudia ia a ia fa le mana tu o le asu le ia fa pito ala vai tina e la le pesili pe adu